0: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Sæli.
1: Blessar.
0: Hvað segir gamli?
1: Bara góður, alltaf í boltanum.
0: Gekkja maður, herru, hlakka til að sjá

Topp tónlistastöðin.

0: Þykin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig hætti enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að éta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komiði sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er? Talandi um að bóka sig og funda mætingi.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu dag. Frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Weekend með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir nokkrum fræðum. Þannig hefði enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið þið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi um að bóka sig á fund og mætingi.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíkti á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: All the hits.
2: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Virka morgna 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leggja það eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Stúdió Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur Og bið dag frá 12 til 6
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.

0: Æme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig hætti enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja, þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: Topp tónlist á FM 957 FM 957.
1: Ég vona að þetta virki svo mikið.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kótelettan.is.
5: Við erum komin til að sjá og sigra.
6: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
5: Komið þið sæl og blessuð.
6: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
5: Þú ert aldrei mikið.
7: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
5: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
8: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
9: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi.

Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: þegar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
2: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan bar, Austurstræti.
4: Ekki missa krakkatum. Þess konar krakka verður á tilbúið. Hæðu kaup.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Morgunstíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig hætti enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið þið sæl, heyrðu, ég ætla að fá að vera, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja, þú ert bara aaaah, menn ég að reyna að tala. Hvað er? Talandi að bóka sig og fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Erasport.

0: klassist. FM 95 7.
1: Núna er tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðina fyrir sumari. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Ekki missa krakkadum. Hvers konar krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
3: Við erum komnir til að sjá og sigra.
4: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasvefnpokanum sínum.
3: Komiði sæl og blessuð.
4: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
3: Þú ert aldrei mikið.
5: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
3: Nei.
4: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
6: Rönns Laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsala 16, bílasmiðurinn.is.
2: Utsala, Utsala, IKEA.
3: Ekki missa krakkadum. Herskuna krakkaður á tilbúið. Hægkaup.
4: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Hausinn fór svo sannlega á milljón með Séra Bjössa og Háska. Andri Björs heiti og ég ætla að sitja með þér til klukkan fjögur í dag. Allt í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. Og í dag ætla ég meðal annars að gefa fullt af Icelandic Glacial. Þannig vertu tilbúin á fónunum 511-0957. En ekki einungis Icelandic Glacial sem ég ætla að gefa. Eins og ætla ég líka að gefa meða. Býttu bara, ég ætla að gefa meða. Já, á kótelettuna. Þannig vertu tilbúin við síman 511-0957 í dag. Því að það er sótavatn og það er kótelettu meðar í boði. Það einu sem voru að gera er að ringja, svara nokkuð spurningum og bara svona vera léttur lund. Ég heyri það á þér ef þú ert pirraður, þá færið ekki meða. Þá færið ekki meða nýja sótavatn. Þannig, og ég ekki einu svona grínast með það, þú verður að vera í góðu skapi. Það bara þannig. En við skulum bara byrja þetta. Við ætlum að byrja þetta á okkar bestu konu, Doja Cat. Þannig að það er langur dagur í dag. Þannig fæktu út á hreppinu, taktu í rólega, taktu smá söng og af hverju ekki hafa gaman að þessu. Þetta er sjálfsögðu Doja Cat með lagið Jealous Type hér á FM 957.

Drake og Party Next Door og Jeppa. Já, Jeppa með lagið Die Trying sem að hætti bara ekki að vera gott. En það einn tónlistarkona sem að varð svolítið umdeild hérna fyrir nokkrum árum út af hún fór til Games. Já, hún fór til The Space með na, Jeff Bezos og vinum. Og það að sjálfsögðu tala Katy Perry. Hún varð smá umdeild, varð eitthvað óvinsæl en núna hún að koma aftur af því að hún hætt að reyna að gera eitthvað nýtt. Hún bara mætt í það, hún að ferðast, hún að túra og hún að taka gömlu lögin, öll þessu gömlu góðu og það allir að dýrka það þannig að við ætlum að fá að heyra eitt með Katy Perry og þetta að sjálfsögðu.

0: Andri Björs heiti og við búin að sitja með núna í hvað ég að segja, 25 mínútur frá klukkan 12 og mun gera til klukkan 4 í dag Ég sagði við á hann að ég myndi byrja að gefa sótavatna eftir og það nákvæmlega sem við ætlum að gera En fyrst áðurinn að gera það, þá ætlum við að fara í Örsnögg skilaboð í bóði Icelandic Glacial
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko
3: Ángríns
4: Getur þú að leikið eftir?
3: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
3: Ekki missa krakkadum. Hverskona krakka verður á tilbúið. Hæðu kaup.
4: Utsola hafin. Við hlekkum til að sjá þig. IKEA.

er tónlistamaður á tónleikaferðalagi akkurat núna og með datt í hug, akkur förum við ekki þá beint yfir í tónlistakonu sem er líka á tónleikaferðalagi og er að gera alltaf vitlaust núna og ég öfunda fólk sem að fer á þetta, þetta er okkar besta kona Jú, það getur verið að þú þekki lagið, þetta er að sjálfsögðu Ariana Grande með Dangerous Woman en hún er núna á tónleikaferðalagi og það lúkkar ekkert eðlilega við

California King Bed og sko, ég verð að gefa sjáræð á hjarta hafnafjörðar, bylgjulestin var í hjarta hafnafjörðar í gær og sem haffyrðingur, jú, ég veð ekki, ég búin að kíkja í hjarta hafnafjörðar, einu sinni tvisvar, ok, þrisvar, ég búin að fara þrisvar í hjarta hafnafjörðar þetta búin opið í þrjátt á, ég búin að fara alla daga af því að það bara svo mikil menning þarna og það allir í góðu skapi það skiptir ekki hvort þú sért haffyrðingur eða ekki þú mætir hana, þú ert í góðu skapi og ef þú hefur ekki upplifað hjarta hafnafjörðar Go and do that shit, sko. Farðu og upplifðu hjarta hafnafjörðar en bylgjulestin verður einmitt næst. Hvar? Jú, á Akureyri. Og ég held að ég ætla að fylgja með, en við sjáum bara til. En taldu um Akureyri. Risastórt sæning hjá okkur hérna á FM Dóri K. Sem verður með þér á milli 4-6 í dag og maður með þér 4-6 í gær. Dóri K, ég fór einmitt og ég heyrði honum síðustu helgi eftir fyrstu helgin hans. Fylgur topp maður. Topp maður, ég var að kynast honum í fyrst sinn Herru, frétti ég bara þetta er bara AK kóngurinn Þannig að verður maður ekki að gefa því respect Maður verður að gefa því respect AK kóngurinn Dóri K Og sko, ég sagði við áðan að ég að fara að gefa í dag Og hringdi í 511-0957 eða langar í Sotoa Af því að það skiptir ekki hvort ég sé í beinni eða ekki Glacialið fer út sama hvað Þannig hringdi í 511-0957 og þú getur fengið Glacial Sotoa En á eftir, seinni í dag

Calvin Harris og John Newman með Blame og sko, ég ætla ekki að fara að saka neinn það að segja fyrirgjafðu og ég hef lært það sem er mikilvægt í lífinu að fyrirgjafa Það bara mál með mig, ég bara byrjar að fyrirgjafa fólki þau hafa ekki gert mér neitt en ég samt fór að fyrirgjafa þeim þú veist, þetta bara svona bara það að vera góð manneskja þannig að ég ætla bara að segja fyrir geðu halda áfram lífið og það ætla Justin Bieber líka að gera og þetta af plötunni hans frá 2016 sem platan sem hann kom og síðan söng hann á Íslandi ég var að þeim tónleikum, pældu í því

0: Ástfangi Óskar, Axel og Júli Heiðar með lagið Ástfangi og litla lagið. En það bara svolítið það sem ég geri enn helgar. Ég spila bara litlu lögin og mun halda áfram að gera. Til hljóð á fjögur dag, Andri Björn seti ég og seti hann í fallu samstarfi við Icelandic Glacial. En eftir cirka klukkutíma, rétt eftir klukkan tvö, þá ætla ég að fara að gefa fyrstu, eða bara ég ætla að fara að gefa helga passa fyrir tvo á kótilættuna þannig að fylgstu með, en ef það lokar í sótava hringdu þá bara hvenær sem í mig og þú getur fengið Icelandic Glacial fjóri kassar á þig og handa bara þér og fjölskyldinu á þannig en rétt eftir tvö þá að kótilættu passarnir helgar passar pælt í því
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósvinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Kiftu gjafabrifin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslu á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
8: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning. Þú veist hvað þú velur?
9: Já, ég sammála, mjög gott.
8: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
10: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.

miklu betri einn með Elvari. Sko, það komið ár síðan að þetta lag kom út. Ég einu sem hélt að þetta væri eldra lag eða? Eða, þú veist, ég hélt að þetta væri mun eldra lag. En það eitt ár, eða þú veist, ekki mun eldra en hefði komið út í apríl eða mars eða eitthvað. Nei, nei, þetta kom út 27. júní í fyrra. Þannig að þetta ekki nema bara árs gamalt. Eitt ár og einn dagur síðan þetta kom út og ég verð bara að segja þvílíkt lag. Í alvörunni talaði Elvar gjörsamlega toppaði sig þarna og na, Elvar bara ein mest spennandi tónlistamaður sem við Íslendingar eigum og það má ekki fara undir teppið að það bara það verður bara segjast eins og að Elvar verður að gefa út meira. Ég ætla bara að segja Elvar verður að gefa út meira. Ég það mikill Elvars maður að mig vantar meiri tónlist frá honum. En sko ég sagði ráðan ég ætla að gefa með á kótulettuna. Það eftir klukkan 2. Ég ætla að segja það bara eftir klukkan 2 miður á kótulettuna þangað til ætla að fá að heyra í tveimur sem að verða á þjóðtíð að sjálfsu. Af því að ég verða á þjóðtíð, þú verður á þjóðtíð og þessi tveir verða líka. Þetta Herra Neyðismýr og Friðrik Dór.

undan. Litli kallum sagði, þú veist lykilinn. Ert alltaf velkomin, allt og skrítið án þín. Á skæri vinum minn, þykir þetta svo leitt. Von og finnir þér leið, og bara gott. Andri Björs á FM 957.

heyra þetta lag og hvað þá live. Ég nefnilega sko, ég fór í hjarta hafna fyrir gær og Kristmundur Axel tók þetta lag live og ég verð bara að segja þvílíkt lag og það verður bara ekki þreytt og það nefnilega það sem mun líka gerast á þjóðatíð að Kristmundur Axel verður þar og tekur þetta lag örugglega live. Ég svona býst við því þannig að, eins og ég segi, þetta verður bara ekki þreytt og þú ert ekki að fara þjóðatíð, hvað ert að gera? Hvað ertu að gera? En það komið að því, það komið að fyrsta sem við ætlum að gera í dag og við ætlum að fara yfir ammælis börn dagsins. Ég á ekki ammæli, þannig að við byrjum ekki á því að óska mér til hamingju. Nei, við byrjum á því að Henry the 8th, Henry 8th, hann á því að hefði átt ammæli í dag en hann dó 1547. En hann á ekki ammæli í dag en hann hefði átt ammæli í dag. Elon Musk á ammæli í dag, hann 55 ára, Kevin De Bruyne. Hann á ammæli í dag, hann 35 ára. Markiplier, YouTube stjarna, hann 37 ára í dag til hamingju með daginn. Svo ef við förum aðeins neðar þá það John Cusack, 60 ára í dag til hamingju með það. Kelly Pickler, 40 ára í dag, Ali Crash, 72 ára í dag. Ok, þetta var svona, ég held að þetta var betri dagur af því að það voru svona þrír sem ég vissi á fyrstu síðan svo þetta bara, eitthvað Mel Brooks, hann 100 ára í dag til hamingju með daginn Mel Brooks. Amaria K, TikTok stjarna, hún 20 í dag til hamingju með daginn. Svo það Shyler Emery, hún 13 ára í dag, hún að fermast. Ef hún væri íslensk, nei, það næsta ári. Það voru, já, ekkert til hamingju með daginn, Shyler Emery. Ég hélt að það væri svo góður afmælisdagur, svo var þetta einn sá glataðasti hinga til. Afbreytir engu, fáum Nicki Minaj. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink.

0: Justin Bieber með Speed Demon og Andri Björs heiti og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag allt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda áfram til klukkan 4 í dag Pældi, svo tekur hann Dóri K við að mér frá Akureyri í beinni frá Akureyri, pældu í því en við viljum halda áfram eftir örskamma stund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Við erum ekki með sömu tímuna
4: Ekki?
3: Nei
4: Við erum alls ekki með sömu tímuna
3: Þú veit sko lítinn mann
4: Ég veit hann ekki lítinn
3: Minn en þú, það lítið sko
4: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann herri niður á degi
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin
4: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staður. Nánar upplýsingar á tix.is.
6: Lopapeysan. Tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl Lopapeysan á Írskum dögum á Akranesi 4. júli Uppi, Drykki Dór, XXX Rottweiler og allt heitt gengið mætir Vert á svæðinu Bóli Léttöl
7: Borgarinn á grillinu, kaldur á kantinu og sín plus Það gerist ekki betra
8: Sko annarkort maður með þetta ekki svo Ásgeir Kolbens Hann ekkert lærið þú sko
7: Sín plus Kemur með sumarið til þín.

Guðjón Smári er akkurat núna út í London í miðri hitabylgju og ég verða við kynni, ég öfunda hann aðeins svo mikið af því að, já, af því að ég væri svo til í að vera núna í miðri hitabylgju ég veistu, með kannski bara ein jökul kaldan það bara staðan, en það var á tónleikum í gær hjá tónlistamanni sem að ég mjög hrifin af og ég myndi sjálfur hefði verið til í að fara tónleika með honum en ég held að við þér nákvæmlega hver það þetta Harry Styles sem að var nú í One Direction og einn stærsti tónlistamaður heims bara í dag en ég fekk skilabóð frá Guðjónu og hann að hlusta núna þannig að hann spurði mig óskalag bara lag fyrir sig og ég hugsa að ég setja burt á klúbnu með Jónu og Guðjónu nei Við ætlum að fara beint í Harry Styles Við ætlum að halda geðvikin áfram Harry Styles geðvikinni Þannig að Guðjón Smári, þetta fyrir þig og líka fyrir þig sem ert að hlusta í bílnum núna að keyra Þetta lag líka fyrir þig af því að þetta lag alltof gott

Sean Kingston með Fire Burning og það kom út lag á dögunum með Damiano David, Tylo og Nile Rodgers sem heitir Talk To Me Við viljum ekki eða miklum tími í þetta, við viljum að fara beint í það Af hverju? Jú, að þetta geðveikt lag

Stelpur, stelpur, stelpur eins og Aron vinur minn segir stelpa, stelpa, stelpa en girls með The Kid Laroi hér á FM 957 Andri Björn seti og var með til klukkan fjögur dag og sko, við erum að fara að fá að heyra lag með Guðjón Smára og Jónu Margréti eftir sem myndi burt á klúbnum ef þú ert ekki mjög hlusta það hafa tilvægna tíma hlusta það þegar það verður hérna á eftir á FM svo erum að fara að heyra í Harry Styles Tate McRae, Söru Larsson, Flo Rida En fyrst það okkar allra sterkasta kona Natasha Bedingfield með These Words Svo eftir svona korter

0: Smári og Jóna Margrét með lagið Burt af klúknum og litla lagið. Það verður bara að segjast eins og að þegar þau sögðu mér að þau voru að gera lag, þá hugsaði ég, bara hver sem að gera tónlist í dag. En, ég verð bara að segja, mér finnst þetta frábært lag og til hamingju með þetta lag, Guðjón Smári og Jóna, mitt besta fólk í traffíkinni. En, sko, eftir 5 mínútur, cirka svona 8 mínútur yfir, 9 mínútur yfir, Ég ætla bara að segja það, þá var ég að gefa miða á tvo helga passa á kótelettuna Þannig hringdin í 511-0957 18 plus að sjálfsög Og þú getur unnið helga passa á kótelettuna
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara Þú færð bestu vextina í appinu Við erum betri saman Landsbankinn
3: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: útbúa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júlí. Mætum. Boli. Léttur.

0: Justin Bieber með Ghost og hringdu núna í 511-0957 ef að þú vilt, jú, þú þarf að gera smá fyrir miða á kótalettuna en þetta ekki flóki, þetta bara þorurði eður ei já, já, alla línu rauð glóðandi það bara spurning hvað línu ég að taka og gefa sens á að vinna jú, helga passa fyrir tvo á kótalettuna FM, góðan daginn
1: já, Magdaði
0: já, góðan daginn, hvað heitir meistari?
1: Þetta Hergill
0: og hvað ertu gamall?
1: Ég
0: átján. Þú ert átján, þú átján plusið mitt. Heyrðu, þá þarf ég að fá þig til að segja mér hvaða stelpu eða strák ertu núna skotin í það hrifin af?
1: Heyrðu, það hún Lilja.
0: Það hún Lilja, það kærastaðinn?
1: Ekki alveg sko,
0: ekki alveg. En þetta í gangi eða?
1: Já, já, þetta að hitt í kolunum sko.
0: Já, já, það alltaf hinna. Geturðu sagt mér það vandralegasta sem þú hefur lent í?
1: Vandrar sjelendi?
0: Já.
1: Ég, sko, það
0: Nú verður að leggja öll spilun á borðið og segja mér nákvæmlega hvað gerist.
1: Ég fór eins að reyna við, ég var fullur og fór að reyna við mömmu vinn minns.
0: Já,
1: það, já. Það var svolítið bústað, það var svolítið erfitt daginn eftir, sko, smá spilin.
0: Og síðasta, þú nú verður öskra eins hátt og getur fyrir mig þrír, bara eins hátt og getur, tilbúin?
1: Já.
0: Þrír, tveir, ein.
1: Var það nógu gott það?
0: Þetta var nógu gott, heyrðu, vertu á línunni ekki fara neitt, ég þarf að fá nafn og símanúmer og kennitölu og allt, ég ætla að setja á laga á meðan, takk hérlega fyrir ringa, ekki fara neitt, ok, lofaðu?
1: Yes, ég fer ekki neitt.
0: Ég skeggjað. Herru, þá það bara þannig, hann þorði öllu sem að skiptir mestu máli í þessum. Það ef þú þorði, þá farðið með hana. En þetta er Flo Rida.

Það er ekki nema 33 dagar í að ég fari á þjóðhátíð eða reynda 32 af því að ég ætla að fara á 50 deginum og þannig að hita vel upp ég ætla að fara með Aroni Kristins Márasinni og Úla hittarinn Við ætlum aðeins að mæti snemma að taka stemmingun á 50 deginu og þið sjáu þetta allt á FM Instagraminu en ef þú ert ekki að fylgjast með á FM Instagraminu gerðu það af því að núna erum við til dæmis að gefa þjóðhátíð Jó, Guðnarsmanni fórum að fela okkur eitthvað stær á höfuborgsvæðinu og fyrsta manneskjan til þess að finna okkur fekk tvo miða á þjóðatíð helgar bara passa á þjóðatíð og það tók ekki nema 17 mínútur þannig að það mikið spennan fyrir þessu fólk að drífa sig að finna okkur þannig næsta challenge endilega svona verið tilbúin því að þetta ekkert grín það verið að gera þetta vel og það verið að gera þetta fallega þannig fylgist með það á Instagram

dagur sko alþjóðlegi tölfræði dagur þannig ef þú ert með eitthvað góða tölfræði senda hana á mig af því að þetta dagurinn til þess ekki senda mig tölfræði en svo líka alþjóðlegi matar áhuga manna dagurinn þannig ef þú ert manneskjan sem sest niður og borða mat og tekur mynd af matnum þá þetta dagur fyrir þig og þetta alþjóðlegi matar áhuga manna dagurinn svo alþjóðlegi tapioka þannig að búðingadagurinn þannig að þú ert búðingur Ég laði mikið með daginn, ég þekki nokkra búðinga Ég ætla ekki að fara að gefa þeim sjáraut En ég þekki nokkra búðinga Svo það alþjóðlegi Alaska dagurinn Ég mikill Alaska kall Og ég veit einn annan Það hann Siggi sem ég hitti hjartan eða gær Hann mikill Alaska kall, sjáraut Siggi Svo það alþjóðlegi Rainier Cherry Day Þannig ekki venjuleg kirsibær Heldur Rainier kirsibær Þau eru gul og rauð Ekki dökkrið, ljósrauð Gul og ljós rauð Svo það alþjóðlegi Jú, herðu Það alþjóðlegi tryggingadagurinn Þannig að þú ert með tryggingar Til hamingju með daginn Það stóru málin rætt hérna á FM 957 28. júní Með Andra Björs til klukkan 4 í dag

0: lag í fallu samstarfi við Icelandic Glacial og mun halda svona stemmingunni til fjögur. Það sunnudagsstemming. Og ég veit að það margir sem voru á lífinu í gær. Ég hjarta Hafnarfjarðar í útskriftum og niður í bæ sérstaklega þannig að við ætlum aðeins taka þér rólega núna við erum að fara í Russian Roulette með þeir í hönnu Fever Dream með Alex Warren Problem með Ariana Grande Risky Doll, Bruno Mars, Shabusi síðan líka en fyrst Örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7-10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslunni
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
7: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
6: Nú flott þessi. Þetta alvöru gugga maður.
7: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín blús.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis

Ariana Grande, heitasta popstjarna, ein af heitustu popstjarnum heims í dag, skiljanlega, og sjá vídeo á tónleikaferðalaginu hennar. God damn, I wanna be there, sko. Þarna vil ég vera, þetta stemmingi sem ég vil vera í. Það verður bara að segjast eins og En, sko, ég ekki einu svona fá þess að strákaði viðtal til mín, en ég heyrði lag núna daginn, sem að ég verð bara viðkjönda, ég ógeðslega hrifin af, og þetta með strákunum Haust, sem eru búin að vera að taka svona cover á TikTok, og lagið heitir Engin Önnur. Viltum fá að heyra það, af því að ég mjög hrifin af þessu, sjáum hvað þið finnst, og... Hækka í grænum og ef þið langar að skoða meira þessi gæða þá verður þetta Haust á Spotify

Sabrina Carpenter með Taste í RFM 957 Verður ekki þreytt Taste-læði verður bara ekki þreytt En sko, ég er með frétt dagsinn sem ég verð að fá að segja þér eftir En við ætlum að fara í það á milli 3 og 4 Það allavega var í fréttinnar En fyrst ætlum við að fá að heyra fallegasta lagið af plötunni hans Herra Neidsmjör Nýjustu, það að segja Það með Jón Jónssyni Ríkala fallegt lag, það heitir Las á milli línuna

0: Justin Bieber. Justin Bieber og Jack U með Where Are You Now hér á FM 957 og ég veit ekki með þig en sko klukkan að vera 3 eða orðin 3, ekki að verða Dóri K kemur eftir klukkutíma þannig að við skulum nýta tíma vel ég ætla að fara yfir fréttir dagsins eftir örskammastund en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabrifin á sambio.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: FM Topp tónlistastöðin FM 95

American Boy með Estelle og Kanye West og ég við ekki að heyra þetta live var eitthvað annað. Það var svona öðruvísi upplifun en það sem ég hef í raun bara upplifað áður af því að þvílíku tónlistamaður sem Kanye er. Það verður bara sést eins og en við ætlum að fara við fyrstu frétt dagsins og hún hljómar svo rúllusti í Reykjavík fekk starfs aldursviðurkenningu eftir 40 ára þjónustu og þetta ekki grín. Við hátíðlega athöfn í verslunarmiðstöð í morgun var rúllustiga veitt viðurkenning fyrir 40 ára ósleitna þjónustu. Starfsmenn og gestir söfnuðust saman þegar stíin var stöðveri 2 mínútur til að taka við blómvendu og þakkar ávarpi. Þetta náttúrulega rosalega skrítið að taka þakkar ávarp en þá að vera að tala hversu vel hann hefur verið. Hann hefur ekki bílað í þessu 40 ár. Forstjóra miðstjórnar segir að rúllustiginn hefði flutt milljónir farþega milli hæða án þess að kvarta nokkur tíman yfirvinnu, sagði hann og hló allur salurinn. Viðstættir tóku undir með lófataki en nokkru sagðist hafa orðið tilfinningaþrungnir þegar stífing gaf sér, gaf frá sér hið kunnulega suð að athöfn lokinni. Sorry, er eitthvað að var fólk orðið tilfinningaþrungnir? Það náttúrulega bara bilun. Tæknmenn staðfestu að stíin muni snúa aftur til starfa strax eftir helgi en verði héðan í frá undan þeim óþarfa hlaupi barna. Fólk gjörsamlega búið að missa vitið? Gjörsamlega, ég verið að gefa rúllustiga viðurkenningu fyrir það að vera rúllustigi í 40 ár. Nei, svona ántjóks. Hann fekk blóm og eitthvað viðurkenningu. Ég skil blómin, en viðurkenningin, er það ekki svolítið svona yfirdrifið? Bara ég að, ég eini sem að finnst þetta svona skrítið? Nei, við finnst eitthvað skrítið við það að gefa rúllustiga viðurkenningu fyrir það að sinna sínu starfi að vera rúllustigi. Þetta rúllustigi? Fólk að gráta, come on. Allavega, ég að fara að kíkja hann á rúllustiga eftir þátt.

0: langar aðeins að vitna í Kópavogsskáldið. Þessi gæra muni hæta mig. Árna Pál Árnason, herra netusmjör.
1: Herra netusmjör með myndi líka hæta mig hér á FM 957 og sko, herra, get ekki beðið eftir að sjá hann á þjóðutíð og það einn tónlistamaður sem ég get líka ekki beðið eftir að sjá á þjóðutíð, þá það Kristmundur Axel. Ég sá hann í hjartanu í gær og litla sjóið sem hann var með, þannig ef þú ert ekki búin að fara á dalurum.is, farðið á dalurum.is og náðu þér í miða.

0: Það er Robin með Dancing on my own hér á FM 957 eða langar í Icelandic Glacial Sodavan ringdi í 511-0957 akkur á núna með börnin og frúna og það einmitt í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial sem ég fæði sitja hann í dag með þér til klukkan 4 búin að gera það síðan klukkan 12 pældi því, ég búin að vera inn í 3.5 tíma að bladra og bladra FM, góðan daginn
1: Daginn?
0: Góðan daginn, viltu ekki fá Sodavan, vinur?
1: Jó, ég var eftir Svo til í það, sko.
0: Og hvað nafni?
1: Ja, Sveinn.
0: Sveinn, hvað?
1: Sveinn Jónsson.
0: Sveinn Jónsson, heyrðu, verður á þínu nafni hér í verslun sínar á morgun?
1: Ég á Akureyri, einhver leið að koma þessu norður?
0: Skulum tjekka á því, ég verði í bandi við þig.
1: Yes,
0: snill. Heyrðu, heyri þér.
1: Takk.
0: Takk, takk. Og tökum einna FM, góðan daginn.
1: Takk, takk.
0: Já, hann skellt á mig, já, það bara svo það Við viljum ekki að hanga lengur, við viljum að fá örsnögg skilabóð Svo höldum við áfram
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virkadaga frá 2 til 6
3: Á FM 957
4: Það sem að gerast núna það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum þannig hefði enginn að horfa á þetta fólk var bara að geta
5: já það voru allir einir hjá borði
4: allir einir á borði
5: allir löngu farnir
4: og ég stend einhvern veginn komið þið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið ég ætla að fá að tala ég hélt ræðu og kynntum það bara geta að tala þú veist, þú ert ekki svona hlæja þú ert bara aaaah menn ég að reyna að tala, hvað talandi að bóka sig og fund og mætingi
2: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni den denske kró
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: The Irish Pan Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Pan Pub. All the
2: hits. Þetta er topp tónlistarstöðin.
3: Turn your radio up. FM.

fyrrum meðlum One Direction sem er svona einn af þeim sem er gjörslega búin að ná í slá í gegn eftir að hljómsveitin fór í pásu þeir hafa aldrei sagst það var splittað upp þeir segjast bara að hafa verið í pásu en ég verð að segja hvað þetta komið núna 12 ára pása 10 ára pása mjög löng pása allavega út frá því að þetta sé eitthvað stutt pása sem er sögust allir taka Og ég, ef þeir myndu byrja aftur að túra saman og gera lög saman, þá myndi ég mæta. Og ég ekki grínast, ég þið svo fljótur að mæta One Direction tónleika, af því að þegar ég var yngri, ég var einhver harðasti One Direction maður allra tíma. Ég átti plötur á svona geisladisk og sum, þú gætir haldið að ég var að grínast, en það bara ekki staðan, ég bara null að grínast. Ég einhver harðasti One Direction maður sem að telur.

Heather Delilah með Plain White Tees, smá svona sunnudags róliheit lag hérna í beinni, Andri Björs með til klukkan fjögur. Svo engin annar en Dóri K. sem að teku við að mér, en ég sit inn í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial. Ég búin að vera sitjandi hérna að drekka rauðan Icelandic Glacial sem er sett sem sagt Tarokko Blood Orange að mínu mati besta sótava sem að ég bara hef smakkað og þetta ekki eins og grín mæli með að þú farir út í búð og kaupir einn kassa ekki kaupa dós, keiftu kassa af því að þú ert eftir að sjá eftir að hafa keift bara eina dós eða kaupir bara eina dós en við viljum að halda áfram í topp tónlistinni í smástund, svo förum við yfir í eina frétt en fyrst það Jón Jónsson með þér

Jónsson með Matthew sem að verður væntanlega tekið á þjóðutíð núna á þessu ári Verslunarmanna helgin, það ekki nema 33 dagar í þetta pældi því 33 dagar í bestu helgi ársins en ég með frétt til þess að segja frá Vegagerðin hefur samþykkt óvenjulegt tilraunaverkefni þar sem að 47 geitur hafa verið ráðna til að sinna gróðusnyrtingu með fram göngu og hjólastígum við svörum landið Markmiðið að draga úr notkun þungavinnuvíla, minnka kolefnisspor og kanna hvort náttúruleg beit getur einst hagkvæmari leið til viðhalds græna svæða. Geitunar voru fluttar á fyrstu verkstæðina snemmi vikunni og hafa þegar hafi störf. Að sögn verkefnastjóra hafa fyrstu niðurstöður farið fram úr væntingum. Ok, ég hrifin, ég verð að segja það. Þær eru mjög samvisku samar, það hefur komið okkur óvart hversu nákvæmlega þær vinna. Og hversu vel þær komast að á stöðum sem erfitt að nálgast með sláttuvélum sagði. Starfsmenn segja þó ekki hafi allt gengið nokkra laust. Tvær geitur neituð alfarið að hefja beit fyrsta daginn og stóðu kyrrar í tæpa 2 tíma. Eftir nokkrar tilraunir komi ljós að þær róðust þegar kveikt voru klassískri tónlist úr færanlegum hátalara. Við vitum ekki hvort þetta tilviljun eða bara persónleg einhver skilning á þessu. En þær síðan þá hafa þær unnið að miklum krafti í seirinn verkstjóruna. Og ég varð að segja að ég hrifin af þessu verkefni þetta verkefni á mínu skapi fá náttúrulega aflið til þess að sjáum þetta erum við ekki sammála það? Þetta ekki gaman? Segðu mér hvað þið finnst á Instagram sendu mér á Andri Björs at Andri Björs á Instagram sendu mér DM hvað þið finnst að láta geitur sjáum gróður hvað maður að segja upptökin eða ekki?

0: Issi með heitasta lag Eigum að segja landsins Landsins, það bara þannig heitasta lag landsins Bararara Það ekki hægt að segja þetta án þess að syngja þetta Þannig maður verður að taka svona Bararara Það ekki hægt að segja Bararara En Issi gjörsælega búin að slá í gegn með þetta lag Eitt af mínum uppáhalds hér á FM Og það bara staðan þannig að ég búin að sitja inn í dag Með Icelandic Glacial í allan dag Frá 12 til 4 En það kom á lokum hjá mér í dag Dóri K. tekur við klukkan 4 Þannig að ég verð bara því miður Að þakka kella fyrir mig Og ég heyri þér aftur Hvenar? Jú Næsta lögadag það er langt í þetta En það er ekki brennslu bræður í fyrramáli Það er bolli ef ég man rétt Það var, stendur hann vaktinni hana Svo það Jóhanna Helga Og svo að sjálfsu okkar besta fólk í trafikkinni Þau mæta Svo það bara að venjuleg dagskrá fram að, þú veist, þessi dagskrá fram á föstu degi, þar sem að gugga og patti verða og svo blöðstrakvar. Svo tek ég aftur við eftir það helgina, en ég hlaka til að heyri þér aftur á laugardaginn í fallu samstarfi við Icelandic Glacial.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú.
3: Það verður góður dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til ég að vera með.
4: Ekki missa krakkadum, hans konar krakka verður á tilbæð. Hægkvæm.

Já, Maroon 5, Sugar, hér á FM 957, þetta Dóri K. sem tala við ykkur á þessum gríðilega góð sunnudegi. Ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag, frábær helgið að baki og förum aðeins yfir hana, en næst það Flóni og Lífstíll hér á FM.

Já, herran hetur smjör, Elli Egils hér á FM 957, þetta Dóri K og ég ætla að vera með ykkur hérna til 6 í dag þessi þáttur hann í bóði bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl nú styttist ég eitthvað rosalegt frá Thule Léttöl það einhverjar vendingar á næstu dögum þrír dagar í eitthvað frá þeim það bara spurning hvað það skemmtilegu þáttur í gær, það sem að St. Pete, herran hitt kom ekki í gær, hann kom síðust helgi en St. Pete kíkti í gær og þau Svan og Ali Axels kíktu við hjá mér og fóru að tala eins um pólamótið og einnig kom Svolnótt Stingi sem var með Ylfarshotni eins og síðustu helgi en talandi um pólamótið það núna næstu helgi 3. og 4. júli og það gífuleg spenna hérna hjá fólki heyrið maður, en það ekki bara pólamóti sem framundan, það einnig enn eitt móti hérna á Akureyri og þannig að það stefnir að vera troðfullur bær hér á fólki, svo já, ekki villast að fara á norður en það ekki bara pólamóti og enn eitt móti því að það er einhvern veginn allt að gerast þessa helgi ef við förum hérna í byrjum bara kannski á ískum dögum, en það er náttúrulega bæjarhátíð á Akranesi og það er nóg að vera þar, það er náttúrulega Lopapeysan sem er risa tónlistafestival við getum farið hérna á Ólasvíkuvökun og Sandar og Rissargleði í Snæfellsbæ þetta er örgulega stemming, það er markarshelgin í Bólugavík, Bryggjuhátí og Stokkseri, heim í Búðadal Bíldudalsgræna bönir allt í blóma fjölskyld og menningarhátíð í Hveragerði Eiríksstaðarhátíð, það verið að mynda einhver víkingasverð og einhverja stemmingu þar, þannig að það nóg að vera og eflist einhverja fleiri hátíð sem að verður að kíkja á við fyrir kannski betur yfir þá eftir en já, ég ætla að vera með ykkur undir 6 í dag og bara fara aðeins yfir helgina og hvernig hún var og bara hafa gaman að því en næsta lag það er hérna Friends með Justin Bieber hér á FM

0: That one's not gonna make it.
1: Já, Sabrina Carpenter, Nonsense, hér á FNV 57, þetta er Dóri K. sem talar. Ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag, skemmtilega þáttu framundan, við ætlum að rifja þessu upp helgina en við ætlum að vinda okkur bara í smá auðlýsingar, akkurat núna.
2: Hæme og Gúmmí, alla föstudaga frá 2 til 4 á FNV 57.
0: Við erum ekki með sömu tímuna.
3: Ekki?
0: Nei.
3: Við erum alls ekki með sömu tímuna.
0: Þú vilt eitthvað lítinn mann.
3: Ég vil hann ekki lítinn.
0: Minn en þú, það lítið, sko.
3: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
0: Jú.
3: Nei, það bara.
0: Hávaxin.
3: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
0: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
4: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntuði málið á auglýsingar.is.
1: Lopapeysan 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu. Bóli. Léttöl.
2: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson,

Já, Chris Brown, hér á FM 957, þetta er Dóri K. Herðu, já, við vorum að fara yfir áðan, hvað er að gerast næstu helgi og svona. Við vorum komnir yfir einhverjar, við vorum búin að fara yfir einhverjar hátíðir sem var að næstu helgi, en það er eitthvað meira, það er til dæmis gosloka hátíðin í Vestmannum, það er náttúrulega bæjar hátíð í Vestmannum, það sem enda lokum eldgosinu heima í 1973 fagnað, það er oft hörku stemming hvernig hef ég ert, þjóðlega hátíð á Siglufirði. Það er bóðið upp á dansa, námskeið og tónleika og svo eru suma tónleikar í Skálholti. Hátíðin er svo elsta og jafnframt stærsta sem er tegundarstendur hérna á landinu og einnig stærsti menningaviðburður sem framfer á Suðurlandi yfir sumartíman. Já, það er risa, en talandi bara hátíður og svona, þá skulum aðeins minna á það að það er ein með öllu, hún er hérna á Akureyri Verslunarmannahelgina og mikið af fyrirspurnum hafa borist einmitt með bara hvernig þetta er allt saman, en það er sagt, það er náttúrulega nóga viðburðum í gangi yfir alla helgina, en svo er fólk mikið að spyrja tónleikana, en það eru Stadium tónleikar FNÍFM Blöð þarna á laugardagskvöldið og er miðasala þar á tix.is, en svo eru sparitónleikarnir á sunnudagskvöldinu og það er frítt inn, það er í rauninni frítt inn á þá þessa opnu viðburði á einnum öllu yfir alla helgina, en það er miðasala á laugardagstónleikana kvöldið á Akureyrarvelli á FNÍFM Blöð Stadium gigið, en það er miðasala tix.is, en þarna það er eitt sem að fólk þarf að fara að spá aðeins í, bara Verslunarmannahelgin almennt, það er að fara að skoða gistingu, því að það er ekkit leiðinlegra heldur en að vera komin af stað og eða kannski bara vika í Versló og ekki verið búin að spá í gistingu og svo er bara allt uppselt, því að þetta er vinsæl helgi, það verður mikið af fólki út allt land, þannig að ég myndi fara að íhuga þessu og við vitum að það verður þessar stóru hátíðir, það eru allir að fara að flykja stangað, þannig að næli ykkur í gistingu og skoði líka tjaldsvæðina, þess hvað, þú veist, eru tjaldsvæðin fyrir 20 ára plus eða er bara með 30 ára eldri bara að mæta þarna, eða hvernig er þetta, því að þetta er eitthvað sem verður að skoða, en nú ætlum við okkur bara að henda okkur hérna í One Republic, I Ain't Worried, hér á FM

Let's do something. Let's make a bet. Já, Justin Timberlake, Rock Your Body hér á FM 957, þetta Dóri K sem að tala, ég ætla að vera með ykkur til 6 í dag þessi þáttur í bóði bílasölu, Akureyrar og túlega léttöl Já, bílasölu Akureyrar var að tala við bit taka við bit umbóðinu þannig að það að gera kíkja þanga og vesla sér einn alvöru bitara herðu, talandi hátíður og hvað að vera sko, í kvöld hérna og græna hattinum á Akureyri þar allar unna að torfa að vera með tónleika og En það má nú ekki gleyma hjarta Hafnarfjarðar, það byrjaði núna síns mér núna helgina og vekur athygli, það bara frítt inn, þannig að þetta er frábært framtak og frábær hátíð raunni, en þar var sko nóg að vera, ég sá að Kristmundur Axel og Úlfur voru þarna á laugardeginum og held ég Papar á föstudeginum, svo aftur hérna næstu helgi þá þá ætlar á fimmtudeginum ætlar Hreimur verið með popquiz í bjórtjaldinu svo já, í bylgjutjaldinu stuðlabandið, föstudeginum þar já, Hjálmar Örn með partybingu í bjórtjaldinu og í bylgjutjaldinu ætlar á móti sólavera svo laugardagurinn 4. júli það Gugga í gúmmibát með celebrity popquiz já, gegja, og svo í bylgjutjaldinu þar verur herra 80s ásamt Ernu Hrönn sko, þetta eitthvað sem að fólk bara má ekki láta sig vanta ef það þarna í Hafnarfirði, það bara almennt bara kíkið þarna við, en ég efast nú ekki það því að það að mér sýnist bara alltaf frábær mæting en svo næstu helgi hérna líka einnig á græna hattinu það alltaf stjórnin að vera þannig það nóg að vera í skemmtanalífi og tónleikahaldi og við ætlum bara að fagna því við fögnum því bara hérna með órómi og með henni

Já, Rihanna, Man Down, hérna á FM 957. Þetta Dóri K. En við ætlum bara að vinda okkur strax í næsta lag. Það Kristmundur Axel og Frikki Dór, 1800 mílur, þetta geðvegt.

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
1: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis

Já, Michael Jackson, Beat It, hér á FM 957. Þetta er Dóri K og ég verð með ykkur til 6 í dag. En já, við ætlum aðeins að kíkja yfir hvað mögulega í gangi í boltanum í dag. Það náttúrulega HM í gangi á fullu og ég held að sé bara einn leikur í dag. Ég held að sé Suður Afrika, Kanada og hann byrja klukkan 7. Hann erum að gera að kíkja á kíkja út í búð og ná eitthvað á grillið og horfa á Suður Afriku, Kanada. Svo líka ef við ætlum að fara eins hérna heim sem er eiginlega bara ja, þetta passar lítið fullkomlega. Það að byrja jafnvel bara á því að kíkja á bestu deildina. Það FH IPVAF klukkan 5. Já, og náttúrulega allir leikinir eru á sama tíma. Svo Þór Valur, ég að spá að kíkja á hann. Stjarnan KA og svo Keflavík KR. Þannig að já, jafnvel, fara bara á leikina að taka einn burger þar og eitthvað svona eitthvað með því, jafnvel eitt túlega léttöl og svo bara fara heim að horfa á HM, já, ef menn er ekki búin að borða á leikinu þá bara grilla og njóta þess það allan að sól hérna á Akureyri, það spurning hvernig fyrir sunnan, þannig að já, kíkja á völlin, það er mikilvægt, það er þó að sé hægt að horfa á þetta og verður líka að kíkja á völlin og stíða við íslenskt íþróttastarf en já, ég er með ykkur til 6 í dag hérna er að Lats með Disclosure og Sam Smith

Já, Olivia Dean, Man I Need hér á FM 957 Herðu, ég fekk hérna nokkur skilaboð ég var að tala hérna bæjarhátíðir áðan og já, bara komið á framfæri að það er á nokkrum hátíðum um land allt það sem að, já, það hefur farið í ganga það er flakkandi félagsmiðstöð það sem að, já, þú veist, úlingar eða, já, bara, já, krakkarjabel ungmenni landsins geta leita til ef það er eitthvað óæskilegt eða eitthvað kemur upp eða eitthvað, þá er þetta á nokkrum stöðum veit ég að það er þarna að já, það eru flakkandi félagsmiðstöð þetta sérst starfsmenn félagsmiðstöðuna sem eru bara já, gera vart vissi og hjálpa til og svo einnig vera foreldra vaktir, bara einnig í gangi vestunumann helgina veit ég allan hérna á Akureyri og eflaust í Eyjum og mörgum öðrum stöðum sem bara fagnar efni, þannig að já við ætlum að passa upp á ungmennin okkar og þarna að með allir hafa gaman og við ætlum að hafa gaman en við skulum gera það vel og hugsum líka aðeins hvert við erum að senda ungmennin okkar og að já, að bara allir séu öryggir og séu með gistipláss og já, bara ekki hendi einhverjum upp í bíl og bara drífðu nú þannig að við þurfum að hugsa um æskuna og ég efast ekki um að flesti geri það en við ætlum að setja þetta næsta á Stop and Stare með One Republic hér á FM

0: Virka morgna 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
2: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
5: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
6: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.

Já, Luigi og Marun Birnir Berdreimi hér á FM 957. Herðu, Luigi var með stórtólugum daginn og sem gekk bara helviti vel sýndist mér og ja, vonum við það bara en við ætlum bara að vinda okkur næst í bara næsta lag þar herran heitist mér og huginn lagi klakar þetta bara, já, þetta hættir aldrei að vera gott Klaka.

Já, M&M, Lose Yourself. Þetta er svona rappa í spegil með hárbusta, tannbusta, lag. Þetta gleymis seint. Já, en ég fór í Vaglaskóm helgina. Ég tók tvær nætur þar, mjög langt sinni fór í útilegu. Er einhver útilegu snillingur að úti sem að gæti jafnvel kíkt bara, já, er bara jafnvel inn að norðan, er ekki einhver svona atvinnu útilegu maður sem að hefur prófað allt? Því mér langar sko að ég hef verið í hjólísi, ég hef verið í fellísi, tjaldvagni, en þú veist, ég á ekkert að þessu, en sko, ég veit ekki hvað mér langar að gera. Ég sá svona, hvað er þetta, kareta, svona sem að get, bara svona smá hísi sem þú getur sett aftan í bíliðin. Ég var ekki jafnvel mest til í þannig, en ég prófaði að vera í svona helviti stóru tjaldi um helgina. Það var bara flott, en sko, ég var til að prófa þetta allt. Er engin svona útilegu snillingur sem að, jafnvel bara einhver útilegu búð sem að, einhver sem er að leigja þetta, því að sko, ég var til að taka, já, kannski ekki eftir sumar, það er ekkit mikið eftir að ég nóg annað að gera helgar, en jafnvel næsta sumar að taka bara hverja helgi og prófa eitthvað nýtt. Það verið í kúlutjaldinu, verið í fellísinu, verið í tjaldvagninu, hjólísinu, í svona, hvað heitir þetta, sem er á toppnum, á pallbílnum og allt þetta. Þetta er kannski hugmynd, þannig að það er einhver útilegu búðan úti sem væri til eitthvað svona. Ég held að það geti verið gaman og gott content. Ég geti líka tekið einhvern jólasinn með mér. En já, þetta fer að líða lokum, en já, hendur myndi riski dól með Bruno Mars og tökum smá loka orðin eftir.

Tit for Tat, Tit for Tat, heitir þetta lag, Tit for Tat, já, með Tate McRae, hér á FM 957 og við erum bara að fara svona, já, það bara að fara að líða lokum, það gott veður hérna Akureyri, sólin skín og ég ekki að ljúga þessu, skal taka mynd og setja í stóri eftir, ég ætla að ná seinni hálfleiknum af Þór Valur hérna í bestu deildinni og ef þið eru ekki að henda ykkur á völlin, þá bara drífið ykkur núna, ég ná ykkur sér seinni hálfleiknum, jafnvel að fara í Túli Léttöl þar niður, en annars þessi þáttur í bóði Túli Léttöl og bílasölu Akureyrar. En já, það er eitthvað í kortunum hjá Túli, það eru þrír dagar eða droppi eitthvað svaðalegt og við tölum nú ekki það en bílasal Akureyrar hún var að taka við bit umboðinu þannig að ég held að veri allir á bit hérna á Akureyri og í nágrenni. En já, ég ætla að segja þetta gott í dag, var með þáttin í gær og svo aftur núna frá 4-6. Verða aftur næstu helgi en þá veri ég örugglega, já, bara live frá Pollamótinu á Akureyri. Þannig að ég held að ég jafnvel að Guðmunds Mári og Andri Björs ætla að kíkja á norður og þetta verður held í heljarinnar veisla, þannig að við sjáumst bara þá, en takk fyrir að hlusta á mig hér á FM 957, vonað hefur notið í dag.

0: þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
1: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
0: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
2: Ég það var gaman.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
4: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir nokkrum fræðum. Þannig hætti enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: frískandi.
1: Starfsmaður í þjálfun, þú átt í leik.
2: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
3: Já, alveg sammála, mjög gott.
2: Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
4: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
6: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blö.

0: stæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Yuzu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Steini og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átjón kópói. Blágata, beintirinn eðan bík.

0: völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
3: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
2: Ekki örvænta, Sýn Plus alveg til að vera með. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
1: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan. Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
2: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: er FM.
1: Þegar skart á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man and Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
3: Hey!
4: Það að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
4: Það þetta bara virkað?
5: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
4: Bæn!
7: Ekki með svo krakkatum. Hörskuna krakka verður á tilbæð. Hæðu kaup!
8: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
9: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
10: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
11: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðugt fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
13: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Dröng Rabbit, Austurstræti 3.
14: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
15: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
16: Já, alveg sammála, mjög gott.
15: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
17: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir nokkrum fræðum. Þannig hefði enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi um að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
2: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
3: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: Hey!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það eru þetta bara virkar.
6: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
7: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn.
8: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3, den denske kró.
10: Ekki missa krakkadum, herskuna krakka verður á tilbúið. Hægkaup.
11: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám, burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
13: FM. Pop tónlistastöðin.
14: FM 95.

0: og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Kótilettuna 2026. Kótilettan.is.
1: Við erum örugg með Durex.
0: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkominn í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.